0: فدرال دوز هم خریز پول کتاب رو انسان که کسی دوز فرنگ بگه بره بره
1: فدرال کتاب دوز هم خریز

0: سر میلیون چاپ سفر واسه که پروگرس اون دیگه خط داره یعنی فرآیند که پروگرس به فیلم جسد.
1: چطور که